nevala seyda ketim sebeye ji xeman edilim rû terava me biçem û kanî Seyd xan bi sedenga dikir galê diga lora teyfiqa silhedîn Alî can ferzine ûne beşira çavê bavê min ji mêra mêrê çêbûne dise xo bavê qevde mîratê modaliya em ê mîna care cara bevduralêqînin la bi mêranî na navala ji xuda mive aza û besîlê me kir nekir bîbî û la mekana me xuş de sêbegû begrir û kurmancê bi welatê xu dernanî lora teyfiqa lobra serê ve sibe lortaq meydana ji kuştina sîdîqe la me seva bigera ahalo جات چوانی ولد به گوتن دو وایا دا و خوش میرا دست قابل باغ امیرات پیشنگا پاکت خازرانی لده و در قصر حجی موسا بگه سوار دست به دست و امیرات مقدالیا به ودانی ولد قابسونا پیشنگا صدیق اللہ مسوا بگه قلب کرش جانب خودید امیرات در با اخو گلنانی برخه مارا او سوه سی دولار تا میدان در بکیل عنیا ویدا بو قاپاقا سره وی بجار گلانی بسه دنگا دگر گال دگو کرو حل حل از باب تا گولا مارا او سوه سی دولار مشاله و شده مل دنیا گلکنی امه دایما میرا لار